0: Radio Vladimirci 89,5 MHz.
1: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

Poštovani slušaoci i dragi prijatelji, dobro vam jutro. Pratite program Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5. Tačno je 7 sati, sponsor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Firmi Imline potrebni radnici u proizvodnji, telefon 015-514-108, 015-514-108. Potrebni berači na plantaži Borovnice Popić u Ribarima, obezbeđen prevoz, autoprevoznik Bata Joksimović, kontakt osobe Rada i Boban. Telefon 062-977-7519, 062-977-7519. Na prodaju muško tele starosti 2,5 meseca, telefon 060-111-12.

0: marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Novo u Šapcu. Salon nameštaja Čale. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
3: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
4: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
5: Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo- i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
6: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149, Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo. Odluka koju donesete danas odredit će vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija: fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija menadžment u agrobiznisu. Prijava kandidata je od 22. juna do 26. juna 2026. godine. Za više informacija možete pozvati 015 344 580 ili posetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 92 29. Autocentar Danex, Vladimirci. Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na Odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije.

0: Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015-352-728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac. Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa, punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
1: Vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
2: Dragoj Ani Vilotić iz Pejinovića srećan 18. rođendan žele tetka Ana, teča Srđan, brat Luka i sestre Jovana i Una, a porodici Vilotić srećno veselje.

Dragoj Ani Vilotić iz Pejinovića srećan 18. rođendan žele tetka Ana, teča Srđan, brat Luka i sestre Jovana i Una, a porodici Vilotić srećno veselje.

Dragoj Ani Vilotić iz Pejinovića srećan 18. rođendan žele tetka Ana, teča Srđan, brat Luka i sestre Jovana i Una, a porodici Vilotić srećno veselje.

Dragoj Ani Vilotić iz Pejinovića srećan 18. rođendan žele tetka Ana, teča Srđan, brat Luka i sestre Jovana i Una, a porodici Vilotić srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj Ani Vilotić iz Pejinovića srećan 18. rođendan žele tetka Ana, teča Srđan, brat Luka i sestre Jovana i Una, a porodici Vilotić srećno veselje.

0: Vladimir Cilj Radio.
1: Dragoj Ani Vilotić iz Pejinovića, srećan 18. rođendan, žele tetka Ana, teča Srđan, brat Luka i sestre Jovana i Una, a porodici Vilotić srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragoj Ani Vilotić iz Pejinovića, srećan 18. rođendan, žele tetka Ana, teča Srđan, brat Luka i sestre Jovana i Una, a porodici Vilotić srećno veselje.

0: Vladimir Ciradio. Radio.
1: Dragoj Ani Vilotić iz Pejinovića, srećan 18. rođendan, žele tetka Ana, teča Srđan, brat Luka i sestre Jovana i Una, a porodici Vilotić srećno veselje.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Dragoj Ani Vilotić iz Pejinovića, srećan 18. rođendan, žele tetka Ana, teča Srđan, brat Luka i sestre Jovana i Una, a porodici Vilotić srećno veselje.
2: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.

Dragoj Ani Vilotić iz Pejinovića srećan 18. rođendan žele tetka Ana, teča Srđan, brat Luka i sestre Jovana i Una, a porodici Vilotić srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj Ani Vilotić iz Pejinovića, srećan 18. rođendan, žele tetka Ana, teča Srđan, brat Luka i sestre Jovana i Una, a porodici Vilotić srećno veselje.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Dragoj Ani Vilotić iz Pejinovića, srećan 18. rođendan, žele tetka Ana, teča Srđan, brat Luka i sestre Jovana i Una, a porodici Vilotić srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragoj Ani Vilotić iz Pejinovića, srećan 18. rođendan, žele tetka Ana, teča Srđan, brat Luka i sestre Jovana i Una, a porodici Vilotić srećno veselje.
2: Jelanče, zagodi mi ono koleba kreputa. 1, 2, 1, 2, 3.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Dragoj Ani Vilotić iz Pejinovića, srećan 18. rođendan, žele tetka Ana, teča Srđan, brat Luka i sestre Jovana i Una, a porodici Vilotić srećno veselje.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio. Dragoj Ani Vilotić iz Pejinovića, srećan 18. rođendan, žele tetka Ana, teča Srđan, brat Luka i sestre Jovana i Una, a porodici Vilotić srećno veselje.
2: Kutin kutak,

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj Ani Vilotić iz Pejinovića, srećan 18. rođendan, žele tetka Ana, teča Srđan, brat Luka i sestre Jovana i Una, a porodici Vilotić srećno veselje.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio. Dragoj Ani Vilotić iz Pejinovića, srećan 18. rođendan, žele tetka Ana, teča Srđan, brat Luka i sestre Jovana i Una, a porodici Vilotić srećno veselje.

Dragoj Ani Vilotić iz Pejinovića srećan 18. rođendan žele tetka Ana, teča Srđan, brat Luka i sestre Jovana i Una, a porodici Vilotić srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj Ani Vilotić iz Pejinovića, srećan 18. rođendan, žele tetka Ana, teča Srđan, brat Luka i sestre Jovana i Una, a porodici Vilotić srećno veselje.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutko ren. 063 805 3838.
3: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
4: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
5: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
4: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
6: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaža i servis klima uređaja, montaža i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 56 55 519 i 065 269 7066. BM Frigo.
7: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
8: Jaj, pusti, komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
7: Ih, ako je samo to, pušti, komšija, da ne bio, priču, glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapan, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
8: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
7: Hoću, komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
8: Plaćam, komšija, i dva ako treba.
7: Ozbiljno.
8: Majke.
7: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi, 064 243 5131. A slušaj, maj fiksni, 015 514 510. Još jedan fiksni, 015 514 499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
9: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. putu. Informacije i rezervacije na 064-2380-357. Braća Trans i Radojević Turs. Vaša udobnost, naša obaveza.
10: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015-306-490. dpsclass.rs.
9: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-448-775. Restoran Galeb Cerovac.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
3: Dragoj pravunuci Ani srećan 18. rođendan želi prababa Milena sa pravunučadima Anđelom, Lukom, Jovanom, Lazarom, Unom, Jakovom, Lenom, Jovanom i Lanom.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj pravunuci Ani, srećan 18. rođendan, želi prababa Milena sa pravunučadima Anđelom, Lukom, Jovanom, Lazarom, Unom, Jakovom, Lenom, Jovanom i Lanom.
2: Hvala što si iz nas.
3: Hvala te.
2: Ajmo koja, 1, 2, 3.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragoj pravunuci Ani, srećan 18. rođendan, želi prababa Milena sa pravunučadima Anđelom, Lukom, Jovanom, Lazarom, Unom, Jakovom, Lenom, Jovanom i Lanom.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj pravunuci Ani, srećan 18. rođendan, želi prababa Milena sa pravunučadima Anđelom, Lukom, Jovanom, Lazarom, Unom, Jakovom, Lenom, Jovanom i Lanom.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragoj pravunuci Ani, srećan 18. rođendan, želi prababa Milena sa pravunučadima Anđelom, Lukom, Jovanom, Lazarom, Unom, Jakovom, Lenom, Jovanom i Lanom.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj pravunuci Ani, srećan 18. rođendan, želi prababa Milena sa pravunučadima Anđelom, Lukom, Jovanom, Lazarom, Unom, Jakovom, Lenom, Jovanom i Lanom.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj pravunuci Ani, srećan 18. rođendan, želi prababa Milena sa pravunučadima Anđelom, Lukom, Jovanom, Lazarom, Unom, Jakovom, Lenom, Jovanom i Lanom.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragoj pravunuci Ani, srećan 18. rođendan, želi prababa Milena sa pravunučadima Anđelom, Lukom, Jovanom, Lazarom, Unom, Jakovom, Lenom, Jovanom i Lanom.
2: Jedna specijalna iz Jasenice, pozdrav. Preko Vupertala, Volarberga u stvari i Najgele Baruka.

0: Bravo!
1: Vladimirci radio.
2: Dragoj pravunuci Ani, srećan 18. rođendan, želi prababa Milena sa pravunučadima Anđelom, Lukom, Jovanom, Lazarom, Unom, Jakovom, Lenom, Jovanom i Lanom.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragoj pravunuci Ani, srećan 18. rođendan, želi prababa Milena sa pravunučadima Anđelom, Lukom, Jovanom, Lazarom, Unom, Jakovom, Lenom, Jovanom i Lanom.

0: Tačno je 9 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović,

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Domaksu, super je.
3: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
4: Odluka koju donesete danas odredit će vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu. Prijava kandidata je od 22. juna do 26. juna 2026. godine. Za više informacija možete pozvati 015-344-580 ili posjetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
5: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
6: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
7: Dragoj Ani Vilotić iz Pejinovića srećan 18. rođendan žele deda Bora i baba Vera sa unučadima Dunjom, Nastjom, Rastkom i Vasilijom.

0: Dragoj Ani Vilotić iz Pejinovića srećan 18. rođendan žele deda Bora i baba Vera sa unučadima Dunjom, Nastjom, Rastkom i Vasilijom.
1: Kafansko veče.

Dragoj Ani Vilotić iz Pejinovića srećan 18. rođendan žele deda Bora i baba Vera sa unučadima Dunjom, Nastjom, Rastkom i Vasilijom.

Dragoj Ani Vilotić iz Pejinovića srećan 18. rođendan žele deda Bora i baba Vera sa unučadima Dunjom, Nastjom, Rastkom i Vasilijom.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj Ani Vilotić iz Pejinovića srećan 18. rođendan žele deda Bora i baba Vera sa unučadima Dunjom, Nastjom, Rastkom i Vasilijom.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Dragoj Ani Vilotić iz Pejinovića srećan 18. rođendan žele deda Bora i baba Vera sa unučadima Dunjom, Nastjom, Rastkom i Vasilijom.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj Ani Vilotić iz Pejinovića srećan 18. rođendan žele deda Bora i baba Vera sa unučadima Dunjom, Nastjom, Rastkom i Vasilijom.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj Ani Vilotić iz Pejinovića srećan 18. rođendan žele deda Bora i baba Vera sa unučadima Dunjom, Nastjom, Rastkom i Vasilijom.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj Ani Vilotić iz Pejinovića srećan 18. rođendan žele deda Bora i baba Vera sa unučadima Dunjom, Nastijom, Rastkom i Vasilijom.
2: I ovde dok išla je prvi blok, samo pevamo i uživamo.

0: Vladimir Ciradio. Radio.
1: Dragoj Ani Vilotić iz Pejinovića srećan 18. rođendan žele deda Bora i baba Vera sa unučadima Dunjom, Nastjom, Rastkom i Vasilijom.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj Ani Vilotić iz Pejinovića srećan 18. rođendan žele deda Bora i baba Vera sa unučadima Dunjom, Nastjom, Rastkom i Vasilijom.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda ostao, 100%.
1: Poštovani slušalci, dragi prijatelji, dobar vam dan. Pratite program Radija Vladimir Cin na frekvenciji 89,5. 10 je sati i 1 minut, sponsor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Firmi Inline potrebni radnici u proizvodnji, telefon 015-514-108, 015-514-108. Na prodaju muško tele starosti 2,5 meseca, telefon 060-111-2053, 060-111-2053. Udruženje penzionera Vladimirci organizuje ekskurziju na relaciji Tršić-Banja-Koviljača-Sunčana reka. Zainteresovani penzioneri da se prijave najkasnije do 15.6. tekuće godine na broj telefona 015-513-794, 015-513-794. Potrebni berači na plantaži Borovnice Popić u Ribarima, obezbeđen prevoz, autoprevoznik Bata Joksimović, kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062-977-7519, 062-977-7519. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 13 časova. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radija Vladimirci.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015-513-388.
3: Big business, big business.
4: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutkoren 063-805-3838.
5: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement,

0: kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 324 0798. Drvo Impex skupljen.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršo Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
2: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
0: Tovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
4: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
5: Auto.
4: Ne, kupatilo.
5: Kako si sredila kupatilo?
4: Samo sam kliknula.
5: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa, punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije. Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30.

0: sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi, 11 časova, sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-2380-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 448 775. Restoran Galeb Cerovac.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
3: Dragoj Ani Vilotić iz Pejinovića srećan 18. rođendan žele deda Bora i baba Vera sa unučadima Dunjom, Nastjom, Rastkom i Vasilijom. Bam, bam.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj Ani Vilotić iz Pejinovića srećan 18. rođendan žele deda Bora i baba Vera sa unučadima Dunjom, Nastjom, Rastkom i Vasilijom.

Dragoj Ani Vilotić iz Pejinovića srećan 18. rođendan žele deda Bora i baba Vera sa unučadima Dunjom, Nastjom, Rastkom i Vasilijom. Mislim.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Dragoj Ani Vilotić iz Pejinovića srećan 18. rođendan žele deda Bora i baba Vera sa unučadima Dunjom, Nastjom, Rastkom i Vasilijom.
3: Ajde, Jane.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj Ani Vilotić iz Pejinovića srećan 18. rođendan žele deda Bora i baba Vera sa unučadima Dunjom, Nastjom, Rastkom i Vasilijom.
2: Ja

i ništa više. Zbog nje se pati i pesma piše. Putevi puni trnja i ruža, uzimaj ono

0: u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza Hotela Galeb. 066-26-26-06, 066-26-26-07 i 015-681-159.
1: Bez straha do blistavog osmeha. Dr. Katić.
2: Odluka koju donesete danas odredit će vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu. Prijava kandidata je od 22. juna do 26. juna 2026. godine. Za više informacija možete pozvati 015-344-580 ili posjetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu. Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-448-775. Restoran Galeb Cerovac.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
2: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015-513-149, Šabac 015-342-532, Bogatić 065-816-9934, Nomex Bucalo.

0: Tačno je 12 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015-513-388.
2: Big business. Big business.
3: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutko ren. 063-805-3838.

0: godine, akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Domax. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015 376 270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domax, pravi izbor.
2: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
0: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
2: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa, punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
3: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića, 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015 345 365, 063 306 4474 i 065 306 4741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
4: Što je bilo komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
5: Joj, pusti komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
4: Ih, i ako je samo to, pušti komšija, da ne bio priču, glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj. Usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapa, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
5: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
4: Hoću komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
5: Plaćam komšija i dva ako treba.
4: Ozbiljno.
5: Majke.
4: Slušaj, evo samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi, 064 243 5131. A slušaj, maj fiksni, 015 514 510. Još jedan fiksni, 015 514 499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
6: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
7: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
8: Srećan 18. rođendan Ani Vilotić iz Pejinovića i da je samo sreća

0: Vladimirci radio.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušalci, dragi prijatelji Radija Vladimirci, dobar dan. Na satu sponzora tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, 13:33, vreme za male oglase i obaveštenja. Firmi Eveline potrebni radnici u proizvodnji, telefon 514-108, 015-514-108. Firma Eveline 015-514-108. Potrebni berači na plantaži Borovnice Popić u Ribarima, obezbeđen prevoz, autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062-977-7519, 062-977-7519.

Na prodaju muško tele starosti 2,5 meseca, telefon 060-0111-2053, 060-111-2053. I za kraj bloka, Udruženje penzionera Vladimirci organizuje ekskurziju na relaciji Tršić-Banja Koviljača-Sunčana reka. Zainteresovani penzioneri da se prijave najkasnije do 15. juna na broj telefona 513794 015 513794. A prema posljednjim merenjima, 20 stepeni je trenutna temperatura u našem mestu. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Moje ime je Danijela Tomić, danas sa vama do 19 časova. Četvrti dan je meseca juna, dan četvrtak. Ja vam želim da ga i vi započnete. To jeste da vam se ovaj dan završi baš kao što smo mi započeli ovo naše popodnevno druženje sa smehom, naravno. Kažu da osmeh leči sve. Tako da, dragi moji, osmeh na lice i uživajte uz 89,5 Vladimirci radio za vas i danas sve do ponoći. A nakon bloka malih oglasa i obaveštenja nastavit ćemo sa emitovanjem vaših muzičkih želja. Dobar dan i dobro mi došli.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri. Za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom. Od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 448 775. Restoran Galeb Cerovac.
2: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
3: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
2: Zavoli gde živiš, jela.rs.
1: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom-Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno se seme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje, vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
4: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
5: Auto.
4: Ne, kupatilo.
5: Kako si sredila kupatilo?
4: Samo sam kliknula.
5: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
8: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila.
7: automobila u više boja, nijansi i slika. Kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu akcijama nikad kraja. Nakupljeni jedan kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40 798. Drvo Impeks skupljen.
9: Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termos staklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
10: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26533 i 063 326 290.
11: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaža i servis klima uređaja, montaža i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706 6. BM Frigo.
7: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 064 24 35 131 i 069 60 9229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
12: Odluka koju donesete danas odredit će vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu. Prijava kandidata je od 22. juna do 26. juna 2026. godine. Za više informacija možete pozvati 015 344 580 ili posetiti sajt Facebook ili Instagram stranicu Oceka. Studirajte u vašem gradu. Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
9: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
13: Dobar dan, želim vam Vladimirci Radio.
14: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
15: Ani Vilotić iz Pejinovića, srećan 18. rođendan i da je samo sreća kroz život prati, od srca žele braća Andrej i Ignjat sa porodicom Petrović iz Mrovske. Ujedno porodici Vilotić srećno veselje.

0: Poslovi naplate dospelih potraživanja za komunalne usluge kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Vukošić, Cerovac, Predvorica i Krnule. Elektrodistribucija Vladimirci danas će vršiti očitavanje utrošene električne energije za prethodni mesec. Mole se potrošači da obezbede pristup brojilima. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 2 učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa i 2 saobraćajne nezgode u kojima je nastala materijalna šteta. Slušali ste aktuelno u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji.
1: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
3: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
1: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci. Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
4: OSB Ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
5: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
6: Nomex i Matrona organizuju
4: 30. maj, Negotin i Rajačke pivnice, cena 3800 dinara. 31. maj, Kruševac, Đunis i Sveti Roman, cena 3500 dinara.
0: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063 888 4841.
7: Alabite ala, ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
8: Farbara T Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
1: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje obrazovanje 5. stepen, tehničar drumskog saobraćaja specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i 2 godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa specijalista, vozač motornih vozila specijalista, instruktor vožnje specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
9: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Ekstra San, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu. Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
10: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
9: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
11: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149, Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.

14 sati i 47 minuta na satu stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Uskoro krećemo sa emitovanjem vaših muzičkih želja, tačnije od 15 sati. Ostanite i dalje uz naš program. Trenutna temperatura je 21 stepen. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Još jednom od 15 časova ponovo se družimo u ritmu vaših muzičkih želja i pozdrava. I život.

0: Radio Vladimirci.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
3: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22 i 30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
4: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 92 29. Autocentar Danex, Vladimirci.
5: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
6: terapija akupunkturom.
7: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
8: Fizikalna terapija, novo u ordinaciji Medic B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
9: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
10: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
11: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
12: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
13: A gde?
12: U Domaksu, super je.
13: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
11: Salon nameštaja Domaks, u Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015 376 270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
4: da kucneš u drvo, ali u pravo drvo. Tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja. Rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika. Kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 324 0798. Drvo Impex Skupljen. Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac. Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno se kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
3: Vaše želje, želje na našim talasima.
4: Dragoj i jedinoj ćerki Tanji Ilić srećan 18. rođendan i da joj se ispune sve želje u životu, od srca žele mama Milana i tata Miodrag Ilić. Gostima lep provod.

0: Radio Vladimirci. Radio Vladimirci. 89,5 MHz. FM stereo. Vaše želje na našim talasima.
1: Dragoj i jedinoj ćerki Tanji Ilić srećan 18. rođendan i da joj se ispune sve želje u životu, od srca žele mama Milana i tata Miodrag Ilić. Gostima lep provod.

0: Radio Vladimirci, 89,5.
1: Dragoj i jedinoj ćerki Tanji Ilić srećan 18. rođendan i da joj se ispune sve želje u životu, od srca žele mama Milana i tata Miodrag Ilić. Gostima lep provod.

0: Vladimirci Radio.
1: Dragoj i jedinoj ćerki Tanji Ilić srećan 18. rođendan i da joj se ispune sve želje u životu, od srca žele mama Milana i tata Miodrag Ilić. Gostima lep provod.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj i jedinoj ćerki Tanji Ilić srećan 18. rođendan i da joj se ispune sve želje u životu, od srca žele mama Milana i tata Miodrag Ilić. Gostima lep pro.

0: radio Vladimirci.
1: Dragoj i jedinoj ćerki Tanji Ilić srećan 18. rođendan i da joj se ispune sve želje u životu, od srca žele mama Milana i tata Miodrag Ilić. Gostima lep provod.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragoj i jedinoj čerki Tanji Ilić srećan 18. rođendan i da joj se ispune sve želje u životu, od srca žele mama Milana i tata Miodrag Ilić. Gostima lep provod.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj i jedinoj ćerki Tanji Ilić srećan 18. rođendan i da joj se ispune sve želje u životu, od srca žele mama Milana i tata Miodrag Ilić. Gostima lep provod.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj i jedinoj ćerki Tanji Ilić srećan 18. rođendan i da joj se ispune sve želje u životu, od srca žele mama Milana i tata Miodrag Ilić. Gostima lep provod.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj i jedinoj ćerki Tanji Ilić srećan 18. rođendan i da joj se ispune sve želje u životu, od srca žele mama Milana i tata Miodrag Ilić. Gostima lep provod.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj i jedinoj ćerki Tanji Ilić srećan 18. rođendan i da joj se ispune sve želje u životu, od srca žele mama Milana i tata Miodrag Ilić. Gostima lep provod.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj i jedinoj ćerki Tanji Ilić srećan 18. rođendan i da joj se ispune sve želje u životu, od srca žele mama Milana i tata Miodrag Ilić. Gostima lep provod.

Dragoj i jedinoj ćerki Tanji Ilić srećan 18. rođendan i da joj se ispune sve želje u životu, od srca žele mama Milana i tata Miodrag Ilić. Gostima lep provod.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj jedinoj ćerki Tanji Ilić srećan 18. rođendan i da joj se ispune sve želje u životu, od srca žele mama Milana i tata Miodrag Ilić. Gostima lep provod.

0: Radio Vladimirci.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

94. Na prodaju muško tele starosti 2,5 meseca, telefon 060 3 jedinice 2053. Još jedan broj telefona 060 111 20 53. Potrebni berači na plantaži Borovnice Popić u Ribarima. Obezbeđen prevoz za autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban. Telefon 062-977-7519. 062-977-7519. I za kraj bloka firmi Eveline potrebni radnici u proizvodnji. Telefon 514-108. 015-514-108, firma Eveline. Sponzor vremenske prognoze je Keramika Jovanović i prema posljednjim merenjima trenutna temperatura u našem mestu je 22 stepena. Ono što sledi je reklamni blok, nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja. Ostanite uz 89,5 i ovog četvrtog dana meseca juna.

0: meni.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
3: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 448 775. Restoran Galeb Cerovac. Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
4: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravi.

0: Kragujevac u najbliži salon nameštaja.
1: Potražite jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
0: Zavoli gde živiš. Jela.rs. Ljubavi, znaš šta sam sredila?
2: Auto.
0: Ne, kupatilo.
2: Kako si sredila kupatilo?
0: Samo sam kliknula.
2: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
4: Odluka koju donesete danas odrediće vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija: fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu. Prijava kandidata je od 22. juna do 26. juna 2026. godine. Za više informacija možete pozvati 015 344 580 ili posetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
5: Dobar dan, želi vam Vladimirci radio.
6: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
4: Drago je i jedinoj ćerki Tanji Ilić, srećan 18. rođendan i da joj se ispune sve želje u životu, od srca žele mama Milana i tata Miodrag Ilić. Gostima lep provod.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj i jedinoj ćerki Tanji Ilić srećan 18. rođendan i da joj se ispune sve želje u životu, od srca žele mama Milana i tata Miodrag Ilić. Gostima lep provod.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj i jedinoj ćerki Tanji Ilić srećan 18. rođendan i da joj se ispune sve želje u životu, od srca žele mama Milana i tata Miodrag Ilić. Gostima lep provod.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj i jedinoj ćerki Tanji Ilić srećan 18. rođendan i da joj se ispune sve želje u životu, od srca žele mama Milana i tata Miodrag Ilić. Gostima lep provod.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragoj i jedinoj čerki Tanji Ilić srećan 18. rođendan i da joj se ispune sve želje u životu, od srca žele mama Milana i tata Miodrag Ilić. Gostima lep provod.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj i jedinoj ćerki Tanji Ilić srećan 18. rođendan i da joj se ispune sve želje u životu, od srca žele mama Milana i tata Miodrag Ilić. Gostima lep provod.
2: Tako.

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Našoj dragoj i voljenoj unuci Tanji Ilić srećan 18. rođendan, da je kroz život samo sreća prati i da nikad ne oseti za bol i tugu, od srca žele baka Branka i deda Vajko Arbutina iz Krnula. Zetu Miji i ćerki Milani srećno veselje.

0: Vladimir Cir radio.
1: Našoj dragoj i voljenoj unuci Tanji Ilić srećan 18. rođendan, da je kroz život samo sreća prati i da nikad ne oseti za bol i tugu, od srca žele baka Branka i deda Vajko Arbutina iz Krnula. Zetu Miji i ćerki Milani srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Našoj dragoj i voljenoj unuci Tanji Ilić srećan 18. rođendan, da je kroz život samo sreća prati i da nikad ne oseti za bol i tugu, od srca žele baka Branka i deda Vajko Arbutina iz Krnula, zetu Miji i ćerki Milani srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Našoj dragoj i voljenoj unuci Tanji Ilić srećan 18. rođendan, da je kroz život samo sreća prati i da nikad ne oseti za bol i tugu, od srca žele baka Branka i deda Vajko Arbutina iz Krnula. Zetu Miji i ćerki Milani srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Našoj dragoj i voljenoj unuci Tanji Ilić srećan 18. rođendan, da je kroz život samo sreća prati i da nikad ne oseti za bol i tugu, od srca žele baka Branka i deda Vajko Arbutina iz Krnula. Zetu Miji i ćerki Milani srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Našoj dragoj i voljenoj unuci Tanji Ilić srećan 18. rođendan, da je kroz život samo sreća prati i da nikad ne oseti za bol i tugu, od srca žele baka Branka i deda Vajko Arbutina iz Krnula. Zetu Miji i ćerki Milani srećno veselje.

0: radio Vladimirci.
1: Našoj dragoj i voljenoj unuci Tanji Ilić srećan 18. rođendan, da je kroz život samo sreća prati i da nikad ne oseti za bol i tugu, od srca žele baka Branka i deda Vajko Arbutina iz Krnula. Zetu Miji i ćerki Milani srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Našoj dragoj i voljenoj unuci Tanji Ilić srećan 18. rođendan, da je kroz život samo sreća prati i da nikad ne oseti za bol i tugu, od srca žele baka Branka i deda Vajko Arbutina iz Krnula. Zetu Miji i ćerki Milani srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Našoj dragoj i voljenoj unuci Tanji Ilić srećan 18. rođendan, da je kroz život samo sreća prati i da nikad ne oseti za bol i tugu, od srca žele baka Branka i deda Vajko Arbutina iz Krnula. Zetu Miji i ćerki Milani srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Našoj dragoj i voljenoj unuci Tanji Ilić srećan 18. rođendan, da je kroz život samo sreća prati i da nikad ne oseti za bol i tugu, od srca žele baka Branka i deda Vajko Arbutina iz Krnula, zetu Miji i ćerki Milani srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Našoj dragoj i voljenoj unuci Tanji Ilić srećan 18. rođendan, da je kroz život samo sreća prati i da nikad ne oseti za bol i tugu, od srca žele baka Branka i deda Vajko Arbutina iz Krnula, zetu Miji i ćerki Milani srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Našoj dragoj i voljenoj unuci Tanji Ilić srećan 18. rođendan, da je kroz život samo sreća prati i da nikad ne oseti za bol i tugu, od srca žele baka Branka i deda Vajko Arbutina iz Krnula. Zetu Miji i ćerki Milani srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Našoj dragoj i voljenoj unuci Tanji Ilić srećan 18. rođendan, da je kroz život samo sreća prati i da nikad ne oseti za bol i tugu, od srca žele baka Branka i deda Vajko Arbutina iz Krnula. Zetu Miji i ćerki Milani srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Našoj dragoj i voljenoj unuci Tanji Ilić srećan 18. rođendan, da je kroz život samo sreća prati i da nikad ne oseti za bol i tugu, od srca žele baka Branka i deda Vajko Arbutina iz Krnula. Zetu Miji i ćerki Milani srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
2: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
3: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 064 24 35 131 i 069 60 9229. Autocentar Danex, Vladimirci.
4: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 5655 519 i 065 269 7066. BM Frigo.
5: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
3: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40798. Drvo Impex Skupljen.
6: Keramika Jovanović, izvolite.
7: Imam ideju.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015-640-340.
3: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto, kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015-513-149. Šabac 015-342-532. Bogatić 065-816-9934. Nomex Bucalo. Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-238-0357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
4: Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac.
5: Nešto novo. Nešto novo. Tešić, Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
6: OSB ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
7: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
3: Našoj dragoj i voljenoj unuci Tanji Ilić srećan 18. rođendan. Da je kroz život samo sreća prati i da nikad ne oseti za bol i tugu, od srca žele baka Branka i deda Vajko Arbutina iz Krnula. Zetu Miji i ćerki Milani srećno veselje.

Našoj dragoj i voljenoj unuci Tanji Ilić srećan 18. rođendan, da je kroz život samo sreća prati i da nikad ne oseti za bol i tugu, od srca žele baka Branka i deda Vajko Arbutina iz Krnula. Zetu Miji i ćerki Milani srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Našoj dragoj i voljenoj unuci Tanji Ilić srećan 18. rođendan, da je kroz život samo sreća prati i da nikad ne oseti za bol i tugu, od srca žele baka Branka i deda Vajko Arbutina iz Krnula. Zetu Miji i ćerki Milani srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Našoj dragoj i voljenoj unuci Tanji Ilić srećan 18. rođendan, da je kroz život samo sreća prati i da nikad ne oseti za bol i tugu, od srca žele baka Branka i deda Vajko Arbutina iz Krnula. Zetu Miji i ćerki Milani srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Našoj dragoj i voljenoj unuci Tanji Ilić srećan 18. rođendan, da je kroz život samo sreća prati i da nikad ne oseti za bol i tugu, od srca žele baka Branka i deda Vajko Arbutina iz Krnula. Zetu Miji i ćerki Milani srećno veselje.

0: pljačku, a meni BMW.
1: Radio Vladimirci.
2: Našoj dragoj i voljenoj unuci Tanji Ilić srećan 18. rođendan, da je kroz život samo sreća prati i da nikad ne oseti za bol i tugu, od srca žele baka Branka i deda Vajko Arbutina iz Krnula. Zetu Miji i ćerki Milani srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci.
2: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
3: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
2: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
4: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, trosed, dvosed, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
5: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
6: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
7: A gde?
6: U Domaksu, super je.
7: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
5: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015 376 270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
8: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno se seme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje, vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
9: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 069 609 2229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
10: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
3: Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri. Za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom. Od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 448 775. Restoran Galeb Cerovac. Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
0: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
11: Terapija akupunkturom.
12: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
3: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medik B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurologa hirurga iz Beograda.
0: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
13: Alabite ala, ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
5: Farbara, te spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko, širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje, sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača, kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari, veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, T-Spektar, ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.

0: Stereo.
1: FM Stereo.
2: Vladimir Cije Radio. Radio.
3: Vaše želje, želje na našim talasima.
4: Dragoj sestri Tanji Ilić, srećan 18. rođendan i da joj se u životu ispune sve želje, od srca žele sestra Ana i brat Nikola Stojadinović. Teti Milani i teči Miji, srećno veselje.

0: Radio, Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Tanji Ilić, srećan 18. rođendan i da joj se u životu ispune sve želje, od srca žele sestra Ana i brat Nikola Stojadinović. Teti Milani i teči Miji, srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj sestri Tanji Ilić, srećan 18. rođendan i da joj se u životu ispune sve želje, od srca žele sestra Ana i brat Nikola Stojadinović. Teti Milani i teči Miji, srećno veselje.
2: Prvo!

rođeni za dukata tri. Više vredim, al ne žalim kad smo skupa mi. Prodali me svi rođeni za dukata tri. Više vredim, al ne žalim kad

zeme, nek svi budu protiv mene, izdržat ću sve. Nek sve uzmu, neka lažu, neka mrze me, nek svi budu

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Tanji Ilić, srećan 18. rođendan i da joj se u životu ispune sve želje, od srca žele sestra Ana i brat Nikola Stojadinović. Teti Milani i teči Miji, srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Tanji Ilić, srećan 18. rođendan i da joj se u životu ispune sve želje, od srca žele sestra Ana i brat Nikola Stojadinović. Teti Milani i teči Miji, srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Tanji Ilić, srećan 18. rođendan i da joj se u životu ispune sve želje, od srca žele sestra Ana i brat Nikola Stojadinović. Teti Milani i teči Miji, srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Tanji Ilić, srećan 18. rođendan i da joj se u životu ispune sve želje, od srca žele sestra Ana i brat Nikola Stojadinović. Teti Milani i teči Miji, srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj sestri Tanji Ilić, srećan 18. rođendan i da joj se u životu ispune sve želje, od srca žele sestra Ana i brat Nikola Stojadinović. Teti Milani i teči Miji, srećno veselje.
2: Imam lošu vest, pozitivne bit ću

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Tanji Ilić, srećan 18. rođendan i da joj se u životu ispune sve želje, od srca žele sestra Ana i brat Nikola Stojadinović. Teti Milani i teči Miji, srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj sestri Tanji Ilić, srećan 18. rođendan i da joj se u životu ispune sve želje, od srca žele sestra Ana i brat Nikola Stojadinović. Teti Milani i teči Miji, srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Tanji Ilić, srećan 18. rođendan i da joj se u životu ispune sve želje, od srca žele sestra Ana i brat Nikola Stojadinović. Teti Milani i teči Miji, srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Tanji Ilić, srećan 18. rođendan i da joj se u životu ispune sve želje, od srca žele sestra Ana i brat Nikola Stojadinović. Teti Milani i teči Miji, srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Tanji Ilić, srećan 18. rođendan i da joj se u životu ispune sve želje, od srca žele sestra Ana i brat Nikola Stojadinović. Teti Milani i teči Miji, srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Tanji Ilić, srećan 18. rođendan i da joj se u životu ispune sve želje, od srca žele sestra Ana i brat Nikola Stojadinović. Teti Milani i teči Miji, srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Tanji Ilić, srećan 18. rođendan i da joj se u životu ispune sve želje, od srca žele sestra Ana i brat Nikola Stojadinović. Teti Milani i teči Miji, srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Tanji Ilić, srećan 18. rođendan i da joj se u životu ispune sve želje, od srca žele sestra Ana i brat Nikola Stojadinović. Teti Milani i teči Miji, srećno veselje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestri Tanji Ilić, srećan 18. rođendan i da joj se u životu ispune sve želje, od srca žele sestra Ana i brat Nikola Stojadinović. Teti Milani i teči Miji, srećno veselje.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Dragoj sestri Tanji Ilić, srećan 18. rođendan i da joj se u životu ispune sve želje, od srca žele sestra Ana i brat Nikola Stojadinović. Teti Milani i teči Miji, srećno veselje.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

19:30, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, slede mali oglasi i obaveštenja na talasima Radija Vladimirci. Udruženje penzionera Vladimirci organizuje ekskurziju na relaciji Tržić, Banja Koviljača, Sunčana Reka. Zainteresovani penzioneri da se prijave najkasnije do 15.6. na telefon 015-513-794. 015-513-794. Na prodaju muško tele starosti 2,5 meseca, telefon 060-111-2053. 060-111-2053. Potrebni berači na plantaži borovnice Popić u Ribarima, obezbeđen prevoz za autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062-977-7519. 062-977-7519. Firmi i Vlajna potrebni radnici u proizvodnji, telefon 015-514-108. 015-514-108.

0: Pokloničko putovanje, Atina, Egina i Meteori. Otkrite duhovne i istorijske lepote Grčke kroz nezaboravno šestodnevno putovanje. Pridružite nam se na ovom posebnom pokloničkom putovanju gdje ćemo obići značajna mesta pravoslavne duhovnosti i antičke kulture. Plan putovanja. Polazak 24. septembra u 16 časova ispred hotela Sloboda. Trajanje 6 dana, 3 noćenja. Obilasci. Kompleks od 6 pravoslavnih manastira na Atini i Egini. Akropolj, Korinski kanal, Epidaurus, Mikena, Pirej. Obavezna gradska komunalna taksa se plaća na recepciji hotela. Cena aranžmana 295 evra. Cena obuhvata, prevoz autobusom turističke klase, klima, TV, audio oprema, 3 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3 zvezdice, kontinentalni švedski sto. Obilaske prema programu Atina i Egina, panorama grada, troškovi organizacije i usluge licenciranog pratioca grupe. Fakultativni izleti po osobi, Peloponez sa ulaznicama za Mikenu i Epidaurus. 65 evra odrasli, 45 evra deca. Grčko veče, restoran večera Sirtaki Folklor. 45 evra odrasli, 35 evra deca. Pirej i Egina sa kartama za trajekt. 50 evra odrasli, 30 evra deca. Akropolj sa ulaznicom. 45 evra odrasli, 35 evra deca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Za sve informacije i prijave kontaktirajte Goran 063 212 989, Nerka 063 610 731. Moguće je plaćanje na rate. Isplata celokupnog aranžmana do polaska.
1: Dobroveče, želim vam Vladimirci radio.
2: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
3: Telefon 513-388.
4: Slušate dnevni radio magazin.
5: Zanimljivost dana. Prekomerna izloženost ekranima mobilnih telefona među decom i adolescentima često je uzrok digitalne glavobolje, oblika migrene povezanog sa produženom upotrebom elektronskih uređaja, poremećajima spavanja, vizuelnim umorom i kognitivnim preopterećenjem, pokazala su naučna istraživanja. Sve više studija povezuje ekrane električnih uređaja i glavobolje, a istraživanje pedijatri ukazuju da naprezanja očiju, poremećen san i kognitivno preopterećenje uzrokuju glavobolje. Nedavni pregled objavljen u časopisu koji je analizirao 48 međunarodnih studija pokazuje vezu između vremena provedenog pred ekranom i povećanja glavobolja među mladima.
4: Dnevni radiomagazin.
5: Druga nedavna studija u medicinskom biltenu bolnice u Meksiku otkrila je da deca sa glavoboljama češće koriste pametne telefone i tablete više od 3 sata dnevno, a utvrđeno je i poboljšanje simptoma smanjenjem vremena provedenog pred ekranom. Među glavnim uključenim mehanizmima je vizuelni umor uzrokovan produženim vremenom provedenim pred ekranom u kombinaciji sa poremećajem ciklusa spavanja i buđenja uzrokovanim plavim svetlom sa ekrana, što može da smanji proizvodnju melatonina.
4: Dnevni radiomagazin.
5: Provođenje više sati sa vratom savijenim nad pametnim telefonom također povećava napetost u mišićima vrata i može da dovede do bola koji se širi prema glavi u obliku tenzijskih glavobolja. Još jedan negativan faktor je kognitivno preopterećenje uzrokovano stalnom stimulacijom od obaveštenja i satima pregleda stimulirajućeg sadržaja povezano sa anksioznošću zbog održavanja povezanosti i nepropuštanja. Iz tog razloga Italijansko društvo za pedijatriju preporučuje pravilnu upotrebu uređaja od detinjstva, poput izbjegavanja pametnih telefona i tableta pre spavanja, održavanja soba za spavanje bez uređaja, ograničavanja vremena provedenog na internetu i pravljenja čestih pauza tokom korišćenja.
4: Slušali ste dnevni radiomagazin. Ne menjajte frekvenciju.
6: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Marketing služba 015-513-388, Radio Vladimirci. Vladimirci.
3: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26 533 i 063 326 290.
0: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1. Proverite zašto smo najpovoljniji. Nomex i Matrona organizuju
7: 30. maj, Negotin i Rajačke pivnice, cena 3800 dinara. 31. maj, Kruševac, Đunis i Sveti Roman, cena 3500 dinara.
8: Za polask iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije je na 063-888-4841.
0: Odluka koju donesete danas odredit će vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu. Prijava kandidata je od 22. juna do 26. juna 2026. godine. Za više informacija možete pozvati 015-344-580 ili posjetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
9: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
10: Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
11: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
12: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
13: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
14: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene akcijske na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40 798. Drvo Impex Skupljen.
15: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015-640-340.
3: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
4: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015-376-270.
3: Zavoli gde živiš, jela.rs.
5: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015-352-728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
6: Slušajte samo radio Vladimirce i nikoga više.
7: Vaše želje na našim talasima.
8: Dragoj sestri čini Tanji Ilić srećan 18. rođendan, da je samo sreća kroz život prati i da joj se ispune sve želje, ode srca žele, teta Nikolina i teča Slavko Stojedinović. Sestri Zetule, provodi srećno veselje.

Dragoj sestri čini Tanji Ilić srećan 18. rođendan, da je samo sreća kroz život prati i da joj se ispune sve želje, ode srca žele, teta Nikolina i teča Slavko Stojadinović. Sestri i zetu lep provodi, srećno veselje.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj sestričini Tanji Ilić srećan 18. rođendan, da je samo sreća kroz život prati i da joj se ispune sve želje, ode srca žele, teta Nikolina i teča Slavko Stojadinović. Sestri i zetu lep provodi, srećno veselje.

Dragoj sestri čini Tanji Ilić srećan 18. rođendan, da je samo sreća kroz život prati i da joj se ispune sve želje, ode srca žele, teta Nikolina i teča Slavko Stojadinović. Sestri i zetu lep provodi, srećno veselje.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci, 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
2: Dragoj sestričini Tanji Ilić srećan 18. rođendan, da je samo sreća kroz život prati i da joj se ispune sve želje, ode srca žele, teta Nikolina i teča Slavko Stojedinović. Sestri i zetu lep provodi, srećno veselje.

0: Radio Vladimirci, 89,5.
1: Dragoj sestričini Tanji Ilić srećan 18. rođendan, da je samo sreća kroz život prati i da joj se ispune sve želje, ode srca žele, teta Nikolina i teča Slavko Stojadinović. Sestri i zetu lep provodi, srećno veselje.

dragoj sestričini Tanji Ilić srećan 18. rođendan, da je samo sreća kroz život prati i da joj se ispune sve želje, ode srca žele, teta Nikolina i teča Slavko Stojadinović. Sestri i zetu lep provodi i srećno veselje.

Dragoj sestri čini Tanji Ilić srećan 18. rođendan, da je samo sreća kroz život prati i da joj se ispune sve želje, ode srca žele, teta Nikolina i teča Slavko Stojadinović. Sestri i zetu lep provodi, srećno veselje.

Dragoj sestri čini Tanji Ilić srećan 18. rođendan, da je samo sreća kroz život prati i da joj se ispune sve želje, ode srca žele, teta Nikolina i teča Slavko Stojadinović. Sestri i zetu lep provodi, srećno veselje.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci. Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri. Za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom. Od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 448 775. Restoran Galeb Cerovac.
2: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
3: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 2606 066 26 2607 i 015 681 159.
2: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
1: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno seme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje, vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066 52 272367 i 015 392291. Mala Vranjska 065 284 1057.
4: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capitol Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
5: Hala bi te ala, ofarbao mala, sa bojama cveća iz mog preduzeća.
3: Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo- i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama.
6: kućama.
3: Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
7: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
8: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
7: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 5324 0 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
9: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
10: Keramika Jovanović, izvolite.
11: Imam ideju.

0: Keramika. U stilu svom pronađi nešto za svoj dom. Keramika Jovanović. Inspiriše.
1: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015-640-340.
2: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate. Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
3: Terapija akupunkturom.
4: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
5: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medik B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
6: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
7: 89,5 FM stereo.
8: Vladimirci radio.
9: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
10: Dragoj sestri čini Tanji Ilić srećan 18. rođendan, da je samo sreća kroz život prati i da joj se ispune sve želje, ode srca žele, teta Nikolina i teča Slavko Stojedinović. Sestri Zetu lep provodi, srećno veselje. Muzičke želje na 89,5

Dragoj sestri čini Tanji Ilić srećan 18. rođendan, da je samo sreća kroz život prati i da joj se ispune sve želje, ode srca žele, teta Nikolina i teča Slavko Stojedinović. Sestri i zetu lep provodi, srećno veselje.

Dragoj sestri čini Tanji Ilić srećan 18. rođendan, da je samo sreća kroz život prati i da joj se ispune sve želje, ode srca žele, teta Nikolina i teča Slavko Stojadinović. Sestri i zetu lep provodi, srećno veselje.

Dragoj sestri čini Tanji Ilić srećan 18. rođendan, da je samo sreća kroz život prati i da joj se ispune sve želje, ode srca žele, teta Nikolina i teča Slavko Stojedinović. Sestri i zetu lep provodi i srećno veselje.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj sestričini Tanji Ilić srećan 18. rođendan, da je samo sreća kroz život prati i da joj se ispune sve želje, ode srca žele, teta Nikolina i teča Slavko Stojedinović. Sestri i zetu lep provodi, srećno veselje.

dragoj sestričini Tanji Ilić srećan 18. rođendan, da je samo sreća kroz život prati i da joj se ispune sve želje, ode srca žele, teta Nikolina i teča Slavko Stojadinović. Sestri i zetu lep provodi i srećno veselje.

0: Tačno je 21 sat. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

firmi Vlajna potrebni radnici u proizvodnji. Telefon 015-514-108. 015-514-108. Potrebni berači na plantaži Borovnice popiću ribarima. Obezbeđen prevoz autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban. Telefon 062-977-7519. 062-977-7519. Na prodaju muško tele starosti 2,5 meseca. Telefon 060-111-2053. 060-111-2053. Udruženje penzionera Vladimirci organizuje ekskurziju na relaciji Tršiće, Banja Koviljača, Sunčana reka. Zainteresovani penzioneri da se prijave najkasnije do 15.6. na telefon 015-513-794. 015-513-794. Trenutna temperatura u Vladimircima je 19 stepeni, sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.

0: Dobroveče, želim vam Vladimirci radio.
1: Slušate radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
2: Telefon 513-388.
3: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
4: Dragoj sestri čini Tanji Ilić srećan 18. rođendan, da je samo sreća kroz život prati i da joj se ispune sve želje, ode srca žele, teta Nikolina i teča Slavko Stojedinović. Sestri i zetu lep provodi, srećno veselje.

dragoj sestričini Tanji Ilić srećan 18. rođendan, da je samo sreća kroz život prati i da joj se ispune sve želje, ode srca žele, teta Nikolina i teča Slavko Stojadinović. Sestri i zetu lep provodi i srećno veselje.

Dragoj sestričini Tanji Ilić srećan 18. rođendan, da je samo sreća kroz život prati i da joj se ispune sve želje, ode srca žele, teta Nikolina i teča Slavko Stojedinović. Sestri i zetu lep provodi, srećno veselje.

Dragoj sestri čini Tanji Ilić srećan 18. rođendan, da je samo sreća kroz život prati i da joj se ispune sve želje, ode srca žele, teta Nikolina i teča Slavko Stojadinović. Sestri i zetu lep provodi, srećno veselje.

Dragoj sestri čini Tanji Ilić srećan 18. rođendan, da je samo sreća kroz život prati i da joj se ispune sve želje, ode srca žele, teta Nikolina i teča Slavko Stojadinović. Sestri i zetu lep provodi, srećno veselje.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market Skupljan. Prehrana i kućna hemija. Materijal za vodu i kanalizaciju. Elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market Skupljen.
2: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno seme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje, vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066 52 27 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
3: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
4: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
5: A gde?
4: U Domaksu, super je.
5: Ženo, hajdemo ti i ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
3: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015 376 270, i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
6: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 326 290.
7: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka gratis i nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 3240 0798. Drvo Impeks skupljen.
5: Novo u Šapcu. Salon nameštaja Čale. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dalas, Numanović, Ekstra San, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
8: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Klas Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Klas Group. Broj telefona 015 306 490. dpsklas.rs.
9: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
10: Braća Trans i Radojević Turs. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-2380-357. Braća Trans i Radojević Turs. Vaša udobnost, naša obaveza.
0: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
11: Vaše želje, na našim talasima.
12: Dragoj unuci Tanji Ilić, srećno punoletstvo, njenim roditeljima i gostima srećno veselje, žele deda Mića i baba Milena iz Krnula.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
2: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Startovala je nova akcija na Simpove proizvode. Kauč Gordana 33.930, ležaj Maja 27.000, ležaj Gaja 24.900, garnitura Nevena, troset, dvoset, fotelja 85.400. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
1: Odluka koju donesete danas odrediće vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu. Prijava kandidata je od 22. juna do 26. juna 2026. godine. Za više informacija možete pozvati 015 344 580 ili posetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
3: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
3: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
5: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 56 55 519 i 065 269 7066. BM Frigo.
6: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska broj 9 kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje, vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
7: terapija akupunkturom.
8: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi, na inhalacione i nutritivne alergene.
9: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
6: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
9: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
10: Slušajte samo radio Vladimirce i nikoga više.
11: Vaše želje, vaše želje na našim talasima.
12: Dragoj unuci Tanji Ilić, srećan 18. rođendan, na njenim roditeljima i gostima srećno veselje žele baba Milena i deda Mića Ilić iz Krnula.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Za korisnika mreže 060, zadnja tri broja 767.

0: Voli vas vaš Vladimir Ciradio.
1: Radio vašeg dobrog raspoloženja.
2: I zato sviraj nešto narodno.
1: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo. Slušaj i ti.

0: Radio Vladimirci.
1: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
2: Radio Vladimirci 89,5 513 388.

0: Tačno je 1 sat 5. juna tekuće godine.
1: Izdavač, preduzeće za promet usluge i telekomunikacije i marketing. Radio DOO Vladimirci, Svetog Save 57 Vladimirci, 15.225 Vladimirci, Srbija. Web sajt www.radiovladimirci.com. Glavna urednica Maja Pavličević. Izvršavanje obaveza koje Radio Vladimirci DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima. Kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 00104.